יום נושא לו כפיים ביבו חלק ירה ביבו לתורני שלמות אם הוא נספק לו נותן לי סוברי הלילה מעלה יסתה את לא יודעת